Laudă în mine, Spiritul nostru, Episcopul, trimit fundos, tot salmatul bun. Tu n-ai gine în loc, Sfântii Canicul, Martion, Tu năsion, Cărseoforul, Padre Limon, Tu n-ai gine în loc, Sfântii Megalul, Martion,